No Reina, ei puta que tem posse, kirjapa, que a puta ei tee nei kaavan. Tää kiri syyte voi tahitama. Ette mänga mai vau, tairanga maana, tairanga tangata. Tää voi hakee maa tee nei vaatea, epä kakopani, ite nii ote aroha, ote aropaani, pokkaitte. Kiitos toi, terangin maarie.

나 임마 우리 열어. 아우. 아우. 마다리께 내가 또 구웠댔다. 마다리께 와봐 이거래. 아우. 마다리께 뭐가 이거래. 에하오네. 에하오네. 아우. 에하오나이 나무테 키테라기 에호란나이 이거 투모나고 키테페루와 가이케테 코레로 오테타포라우토가 오가무테 키테라기 오테타포라우토가 오가무카 가우나이 키토나토우라고 테토우라고 오가이비 모치레기루이 모치부카가 Moiteroki! Mä oon potsikki! Au! Tätä uraga! Koko oma! Mä oon tattua! Staki temu! Mä tätä uraga! Koko omi! Mä takui kui tänne! Tätä ratsuni! Au! Aika oma nafo katsike etsike! Koiko otapu! Paka oma hivei! Ota jaa hakka! Otiro! Mä oon vaan tuomakka! Kopoin vain näin! Tänään taata! Akaatsiha! Takina vainaa! Tämäkään vainan! Hattomatte on vaittavit! Kyllä vaikutta kuin! Kyllä vaikutta kuin! Ja on kiinnolla vain! Kito kutsinana näin! Kiko näin! Kyllä on hotu taihi! Mutta mä teemme tämän

0: Rakka vaid navet. Lahi Rakka. Toi mori Rakku. Naa vai. I toi mina koi muana. Ah.
1: Kara ykkura faka tere. Akaat.
0: Inne muana. Inne reija.
1: Ah.
0: Inne rapae.

Kathy, mä koen tätä yhtään ihan aiteen vaatiakin teuhun. Mä tiedän, te pakarin yhä hyvää hyvää tänään. Mennään kyllä kaipaamaan mauri. Me tätä niin

Kaatanakin kaatsipuukka kaatsinakin nui. Fakatau maina tai kahika matsua. Atatsura huakina. Huakina!

tätä karavaatta koilla, ja maapurakkaan! Vatsua petsiä graivin, raikka korkein! Jotte kohtikaan!

aina on kaikunakin. Kata kukata ennai, kata kia ja parainakin jäi. Karukuru kuatarangi taumaa ja jona rinnana. Takuru panna muota rangi taumaa ja. Aataa taamati, koorua kote koka heteli. Kote pookia koorua, kote fitiga majoteraa. Kiataa toi katoa.

0: nimi hita vitsi!
1: Kiliri!
0: Taka take mai irangi ngāia! Ei matakama! I ata whiwhi! Paka paka riki tī pene! Whanga ke ki te atatū! Kōkiri ki te kātuku! Mō mātou wā puke aruhe! Te maringa nui tō whai wāhitanga mai ki a mātou! Nauwe ora tonu ana! E kora e! Whakarango mai rā!

mä tän otanne, mä mä teukki kaupahine. Ei katta marikki, ora kaukki pukai naina. Ekkuin ja hymai, mä rakaa kelaa.